0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo ug paliya. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo sab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o pagkabuta. Tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga ug uban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy ug uban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig, baha ug lapok nga pwedeng mosulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis? Maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan nato ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puy-an sa mga ilaga, likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mogamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyon atong balay ug tanggalon ang pwedeng puy-an sa mga ilaga ug uman pang mga mananap ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mainong danong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok, labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya pinaagi sa paggamit og moskitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves ug pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga magfogging o magspray batok sa lamok sulod og gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton og igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusab ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health. Health disorders and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts.
1: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:09 na sa kahaponon. Maing hapon kanyang tanan mga binating tigpaminaw. Sigon sa maabot sa Tongsibya, ilabi na sa 80 ka mga barangay palibot sa Dakbayan. Sa Cagayan de Oro, lalawigan sa Misamis Oriental, lalawigan sa Camiguin, Bukidnon, o gingon man sa Lanao areas o Misamis Occidental, o sa Tibok Northern Mindanao. Maing hapon kanyang tanan. O maing hapon usab sa natin ng mga kaigsunan nga naa sa kadalanan karon atong mga drivers nga kanunay nagapasada sa kadalanan. Amping lang ita kanunay sa atong pagbiyahe o mabugnawon nga una-una. Ilabi na karon nga nagaduol na ang kasaulugan sa kapistahan sa Dakbayan. Medyo ang traffic makalabad sa ulo. Mga Magnum friends, no? Atong mga kaigsunan, mga drivers, pasahero, no? Amping lang ita kanunay o ganaa kanunay ang maximum tolerance sa pasensya, no? Atong ginagay palagpas sa itong ulo kay para walay gubot nga magmugna usab diha sa kadalanan. Sa atong mga online viewers, kanunay na ito nga mga kaigsunan nga nabisita sa itong mga social media platforms sa itong official website.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio alas sa 11:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni City Councilor Marlo Tabak, presidente sa Liga ng mga Barangay, kadili na sa Sports Center ang pagpahigayan sa fiesta sa barrio sa kabarangayan. Mato ni Tabak ang imuon na kini sa Divisoria di Indo na usab mga pagkaon nga iserve.
3: Naatay tahas no nga gihatag sa ato kining gitawag og piyesta sa baryo. Linahi ni karon dili ni karon pareha sa una nga dito sa sports center maglarong Pinoy ang mga barangay. Karon yata sa Divisoria ang 80 ka barangay mo paambit sa among mga grasya. Mga pagkaon nga atong i-serve sa mga bisita, mga kagayanon og mga dumudugo.
2: Ang pamahayag ni City Councilor Marlo Tabak, presidente sa Liga ng mga Barangay samtang gibutang ni Kabataan Party Les Congressman Rinico nga sa obkona doctrine of command responsibility dunay tulubagon usab ang taas nga opisyal kung dunay sayop nga personahe niini kini ang pahayag ni ko sa issue sa confidential funds sa OVP og deep og deep ed. Kung nga sa gingon ni Senator Judge Aimee Marcos nga ang tulubagon anaa sa SDO og dili kang Vice President Sara Duterte, mato ni ko, kadili mahimong sa special disbursing officer lang ipatpanubag tungod doon na usay responsibilidad usab niini ang Head of Agency of Superior Officer ubos sa kasamtangang balaod.
4: Kilala sa jurisdiction natin yung, or sa jurisprudence rather, yung doctrine of command responsibility. So pag may pagkakamali o kung anuman sa isang document, yung isang parang inferior government official, no, merong parang responsibility ang supervisor, ang superior officer. And may batas tayo tungkol dyan. So hindi natin pwede masabi that the buck stops at just the special disbursing officer. Meron at meron pong responsibility yung higher commanding officer.
2: Ang pamahayag ni Kabataan Party List Congressman Rinico. Ug karon sa tong Magnum Night Hunter. Usa ka lalaki critical human na miambak sa tulay sa balita og serbisyo ania si Magnum Night Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Pabilitang kritikal sa ospital sa ipasugong ang usa ka lalaki gimana nga giambak kini sa usa ka tulay din ha sa kining atugan bridge sa ipasugong Bukidnona sa laluigan sa Bukidnona nga ang nasa po na nasa or dunay nakabantay sa maksampit nga lalaki nga ang maong biktima nga si Melvin Lora o gikabutiaga nga residente sa Purok Porbi Barangay Poblasyon Libuna Bukidnona daw subay sa pamahayag sa inahana sa biktima nga giilang si alias Lorna nga giangkon ini ang nga ang nasangpit nga anak nga si Melvin o gibutyag nga siya ang nagpatay sa kalibi na partner ini ilang si Pritz daw inumdumara ganito nga Agosto 3 ning tuig 2026 nakaplagan ng dugta ng patayang lawas si Kihada sa usaka sapa uga sa field 11 bugtungan purok 6 sa buruk poblasyon na sa Libuna daw gisaysay sa inahan nga nahimo niya o sa iyang anak ang maong krimen tungod sa pag-uaway sa duha sa dihang gustong dat-on sa babay ang kagamitan ni Melvina tuwa mga kabanay nga tungod sa pagkagilty sa grabing pag-antos na konsensya kini sa maong krimen daw nagdesisyon ang maong lalaki nga di bupadagan diha sa tulay daw nakasakay pa kini siyang motor ug iya kining gitumba hantud nga iya ug miambak na dayon kini sa Tugan Bridge impasugong sa Bukidnona ding mga gabiuna daw kasamtangan na parayon pang nagigalayon sa impasugong municipal police station sa Libuna municipal police station aron susiron ang verifikasyon sa maong pagkabalido or identification o nga biktima na binasa pamahayag sa pamilya samtang pa rin pag-imbestigasyon sa maong kaso na formal nga masulbat ang duha ka kalabigitan insidente na gikabupyag nga ang pag-ambak sa maong biktima nga si Melvin diya sa tulay gumikan kini sa gikabupyag nga nahitabo or koneksyon sa insidente sa pagkamatay sa kalib iniinit dito sa poblasyon sa Libuna ning miagi nga mga adlaw sa karon napaman napabilin sa kining ospital ang sangpit nga biktima apan gituuhan kini nga nakabsan sa kinabuhi apan ginahulat pa lamang ang konfirmasyon sa mga doktor uga ang konfirmasyon gikan mismo sa investigasyon sa impasugong investigators sa kapulisan sa nasangpit usap ka lugar. Balita gikan sa impasugong municipal police station kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Dalang salamat Magnum Under 19, Mencho, Kabaktulan. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert. Ating indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Under 21, Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan. Mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Gadtong panahona nakabalita si Herodes ang ikaupat nga hari sa Galilea mahitungod sa kabantog ni Jesus ug giingnan siya sa iyang sulugoon.
2: Siya mao si Juan nga magpupunyag nga gibanhaw mao nga ani akaniya kining maong gahom.
1: Kay si Herodes manggod mao ang nagsugo sa pagdakop, pagpagapos o pagpabilanggo ni Juan tungod kang Herodias nga asawa sa iyang igsuong si Felipe tungod kay giingnan siya ni Juan.
3: Dili makatarunganon ang imong pagpuyo-puyo kaniya.
1: Ug bisan tuod buot niyang ipapatay si Juan, hadlok siya sa mga tao kay nagilaman sila kaniya nga usa ka propeta. Apan sa pagsaulog niya sa iyang adlaw na tawhan, ang anak nga dalagitan ni Herodias misayaw at ubangan sa iyang mga dinapit. Ug nakapahimuot kaayo siya ni Herodes nga tungod niini iyang gisaad nga ihatag niya ngadto sa dalagita ang bisan unsay pangayoon niini. Sinugyutan sa iyang inahan, miingon siya.
4: Ihatag ka na ko ang ulo ni Juan nga magbubunyag sa usa ka bandihado.
1: Nasubo pag-ayo ang hari. Apatungod sa iyang saad ug sa mga dinapit, nagbando siya nga ihatag ngadto sa dalagita ang gipangayo niini. Nagpasugo siya nga papunggutan si Juan dito sa bilangguan. Ugida ang uo niini diha sa usa ka bandihado ug ihatag ngadto sa dalagita nga mihatag niini ngadto sa iyang inahan. Nangabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gikuha ang lawas ug gilubong. Unya miadto sila kang Jesus ug ila siyang gisuginlan.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Ate Grace Fernan, member sa Pauline Cooperators sa Cagayan de Oro. Pagkamabulukon sa atong pagbasa karon, mahulagway nato ang pagkabalisa ni Herod Antipas, ang maanindot nga pagsayaw sa iyang anak, ang walay pagduha-duha sa paghatag sa gipangayo sa iyang anak nga nikalas sa kinabuhi ni San Juan Bautista. Pagkadali sa panghitabo, unsa kaha ang pagtulunan nga atong makuha? Unsay angay buhaton sa panahon sa grabing atensyon, kapig-ot o stress? Sa panahon nga muabot kini kanato, kung kita abtun sa kalibog o kapig-ot sa paghatag sa atong desisyon. Pagkadungog ni Jesus sa nahitabo ni Juan Bautista, gustuhon unta niya nga mag-inusara, apan kay tungod daghan ang nisunod kaniya, naluoy siya o giayon niya sila. Ang una, pagserbisyo sa panginahanglan sa uban kaysa atua. Pagpaambit sa panahon nga sa kabalaka sa mga apostoles sa kadaghan sa mga tao nga wala sila kaandam sa ipakaon. Gipagawas ni Jesus ang ilang baon nga pan ug isda. Gibindisyonan ug giapod-apod sa dako nga pagtuo nga ang Ginoo mutabang kung unsay anaa kanato para sa kaayuhan sa daghan. Tawag sa Ginoo si Pedro sa kahadlok ug kabalaka sa balod, mitawag siya sa tabang sa Ginoo. Paghatag ug panahon sa pag-ampo ug pakig-uban sa Ginoo sama sa gihimo ni Jesus. Giampo namo sa kanunay Lord nga hinaot unta dili kami mawala sa focus. Nga sa kanunay mutawag kami kanimo sa tabang ug muhatag ug panahon sa pag-ampo ug pahulay diha kanimo Ginoo. Kung kini nga mga higayon, muabot ka na mo, inaot pa.
5: Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead

0: Hello mga Magna friends! Magwala orasab kita ala sa itong Magnum Hotus News at itong isgutan karon kung how to criticize constructively. Ang paghatag o maayo, critical o feedback o sa ka-art. Kini usa ka pamaagi sa pagdasig sa positibo nga pamatasan o dili basulon o atakihon ang tao nga imong gisaway. Importante kaayo nga magpabilin kang positibo o magtutok sa klaro o makabot ang mga tumong. Bisan tuod dagang pamaagi aron makahatag o makatabang sa pagsaway. Hinumdumi nga managlahi ang matag tao busa ang ay nimong ipahaom ang imong pamaagi sa paghatag og feedback subay sa imong nasayran bahin sa tao nga gusto nimong kaistorya. Una, sa dili pa musaway pangutan na ang imong kaugalingon unsa ang imong punto niini. Ang pagpiho unsa ang gusto nimong makuha gikan sa panag-inistoryahan ay makatabang kanimo sa pagdesisyon kung asa nimo gustong ipunting ang inyong pag-istorya. Ikaduha, pagbantay sa imong tono. Importante ang imong gisulti apan importante usab kung giunsa nimo kini sa pagpadayag. Kung mabati sa kaistorya nga maayo og mahigalaon ang imong intensyon, mas dako ang posibilidad nga dawaton niya ang imong punto. Ikatulo, pag-istoryahanay sa pribado. Daigang tao sa publiko o sa pribado lang ipadayag ang pagsaway aron makuha ang pinakamayong resulta. Walay ganahan, Magno friends, nga makadungog nga dili perfecto ang ilang trabaho busa hisgoti kini sa pribado aron dili ma-pressure o mahasol ang tao nga imong gisaway. Ikaapat, sugdi pinaagi sa paghatag sa complimentary. Pangita og nindot nga ikasulti bahin sa mga tao kung maghatag kag observasyon o pagsaway sa mga sugdi pinagi sa pag-ingon nga nakita nimo ang ilang kakugi. Ang pagsugod sa positibong pamaagi makatabang sa mas andam og bukas ang mga tao sa pagpaminaw sa dili pa nimo hisgutan ang mismong punto sa problema. Ikalima, hatagi sila gigayon nga sustihon ang ilang kaugalingon. Ang usa ka pamaagi sa pagsugod sa paghatag pagsaway mao ang pagtugot sa ilang tao nga maoy magsugod. Ikaunom, ikonektar ang pagsaway ngadto sa ilang mga tumong. Ang paghatag o gibug-aton sa mga benepisyaryo sa pagsunod sa imong feedback makatabang aron muuyon sila niini. Kung ang imong pagsaway murag walay kalambigitan sa tumong sa mga tao, dili sila andam nga modawat niini. Ikapito, sawaya ang pamatasan, dili ang tao. Masayon alang sa usa ka tao ang pag-usab kung dili nila bation nga giatake sila personal. Dili kanunay nga ang lihok sa tao haom gayod sa ilang tinuod na pagkatao o sa panglantaw sa ilang kaugalingon. Pinagi sa pagtutok sa ilang mga lihok, masayon ang pagdasig kanila sa pag-usab. Ikawalo, pagka matinud-anon bahin sa seryoso sa mga problema. Kung ang hinungdan sa imong gisaway sila o sa kadako nga butang, isulti ka na. Sa susamang higayon, kung ang hisgutanan ng imong gisgutan dili kayo importante, ila usab kini. Ikasyam, be concrete about future changes. Tubaga ang mga kabalaka, uban ang pagsabot. Importante kaayo ang paghatag sa mga tao sa higayon nga makatubag bisan kung ang imong lantaw sayop sila. O kaha nagtutok sila sa sayop nga bahin sa pagsaway, importante nga mabati nila nga naminaw ka kanila. Og sa katapusan, Magno friends, mahimo nimong sugdan o tapuson ang istoryahanay pinaagi niini apan siguruha nga mabati sila nga imong gisuportahan. Kung ang tawag gisaway mubati nga way ka nagtuo silang katapos, mubuya sila sa panag-inustoryanay o dili maayo na ang ilang pagbati sa ilang kaugalingon. O hinumdumi sa kanunay, Magno friends, kung ang imong tumong maupagtabang kanila nga mabago alang sa kayuhan, pahinumdumi sila sa gibug-aton sa laing kagugi o nahibalo ka nga kaya nila buhaton ang maungas sugyot. Hantod, sunod si Manaalas itong Magnum Hotus News. Kini si Magnum Under 16, Chicken Trina Enriquez. Sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Singh at sa tani Magnum at Jean Luna. Dilita may gala sa tong trivia. Sa balita og sir, bisyo na si Magnum Hatter Jean Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Hi Magnum friends, anya na sa ito mag-iskutong nindot ng mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jean Luna, inyong kauban karang Domingo, alang sa paghatud o dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum friends, ang atong trivia karon may kalabutan sa usak kabaki nga makaginawa pinaagi sa ihang panit. Mao kini ang Titi Kaka Frog. Kabalo ba mo akong asa makita o unsa ang Titi Kaka Frog? Magnum friends, kini usak klase sa baki nga scientific name kay Thelmatobius. Makita di siya sa Lake Titicaca. Usa ka dako nga lake nga naa sa border sa Peru o Bolivia, South America. Ang pinaka-interesting ani nga baki Magnum friends kay dili siya ordinaryong baki nga pirmi magawas sa yuta. Mostly naagid siya sa tubig o maayo kini siya nga swimmer. Pero mao niya ang pinaka-amazing na part. Ang Titicaca water frog makiginawa pinaagi siyang panit. Ang oxygen nga naa sa tubig maabsorb siyang panit. Mao nga makapuyo siya underwater. Ug tungod ana nga abilidad niya Magnum friends, dili na kinanglan nga pirming musaka sa ibabaw ang Titicaca frog para lang makaginawa. Kung makakita mo og picture niya, basi masurprise mo kay luag og daghan kayong lukot-lukot ang iyang panit. Murag sobra ra kayo ang panit para sa usa ka baki. Pero naa din siya purpose Magnum friends, ang dagang lukot nga panit kay naghatag og mas dako nga area para makaabsorb siya og oxygen gikan sa tubig. Importante pud kini kay ang Lake Titicaca nasa taas kayong lugar, sobra sa 3,800 meters above sea level. Tungod sa taas kay elevation, mas gamay ang oxygen available. Mao na kinahanglan gyud siya og special adaptation para mabuhi dito. Dugang na to Magnum friends at Titica water frog, usa ka pinakadakong fully aquatic frog sa kalibutan, meaning almost all of its life kay spent underwater. Pero subo lang, tungod dili maayo ang sitwasyon sa ilang populasyon. Threatened sila tugod sa pollution, pagkawala silang habitat. Tungod usab sa uban pang human activities, maong importante nga ampingan ang Lake Titicaca, dili lang sa mga tawo nga nagpuyo sa palibot ni ini, pero apil pod sa mga mananap nga nagpuyo dito o dito ra makita. So kung ato'y i-summarize Magnum friends, ang Titicaca water frog kay usa ka unique nga baki nga nagpuyo sa Lake Titicaca, mostly underwater o makaginawa pinaagi siyang panit. Ang iyang kulubot o luwag nga panit dili lang tungod kay weird jutan awon, mao ginakusa sa iyang adaptation para mabuhi siyang environment. Magnum friends, utaado na mo'y nakatunan. Di na takutob, punta din niyo kalimtan. Nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124 Jean Luna sa bitaog serbusyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter 24. Dito sa Science Technology News, Magnum Hunter 19. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Mincho kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Magigala, kumusta? Ano yan ang kita sa lahi na humla sa itong mga pagtulunan na discovery o informasyon nga itong mga kahibalaan karon ng mga panahuna sa itong panag-ubana sa itong siyensya o sa teknolohiya. Di na itong tagaan o pagtagaan mga kaksunan ang kalabot sa usa ka matang sa part sa itong lawas labi na sa itong brain nga talagsaon nga nadiskubrihan sa itong brain mga kaksunan. So di ay di na dita kinahanglanon pa og advisor o personal doctor o psychologist kay mismo ang atong brain do na sabjay kapasidad ni ini. Unsa man ni sila, sayonan ka, naara di ay kini sila sa atong brain ang tigpakatawa, tigpakalipay, ug tigpahupay sa atong gipambati. Atong ning sutaon sa itong Magnum Science and Technology News.
5: Science and Technology News.
4: Sa panahon nga mag-uul ang usa ka tawo, o labi na makasinati og hilabihan ka mga kasakit, o ingon man nga mga makasinati og kalibog, nakasinati maka og kawaton, grabing kasakit, mga kayugot og mga kalagot, o bisan pa man sa pagkakaguol. Kabalo ba mo mga kaigsuunan nga ang atong brain able kinisiya nga mag-release og usa ka cells sales nga adunay talagsaong trabaho.
6: Yeah.
4: Ug mao kini ang iyahang trabaho ang magahatag kanimo og kalipay sa dihang ikaw hilabihan kaguol, kabalaka, kasakit, kayugot ug uban pang mga negatibo. Naa siya maguban kanimo mga kaisunan. Bag-o kining nadiskubrihan sa siyensya kalabot sa mga aspeto sa kinaiya sa brain ng mga neurons at mga cells, hormones sa uga o bagba. Aha, so bago pa nato isgutan kung unsay tawag niini, atong ilailahon sa karon ang mga hormones, mga neurons ng parts sa atong brain na makatabang sa ato ang mga pangisip o panghuna-huna baka mga kiksunan panahon sa problema. Adunay nagkalalain ng mga cells. Siyempre, kung atong isgutan, ang gitawag na dopamine neurons nga magbugla og mga positive emotions nga mahimo kitang resilience ug ang feeling nato na encourage kita ug na motivate kita pinaagi niini. Usa niini ang gitawag na dopamine neurons nga nalocate sa tuang ventral tegmental area kon VTA sa ato ang brain kini nga cells nga mga gitawag na reward circuit. Mo kini ang mag-encourage ka nato ug mag-provide og feelings og pleasure nga ma-motivate kita o maka-anticipate kita o makahuna-huna kita og unsang goal og unsa ang atong strategy nga himuon. Kasagara kining magapanggawas kung panahon ikaw nga anaa sa kalisod o anaa ka sa dakong problema. Ang dopamine nga makatabang ka nato mga kaiksunan sa mga encouragement o motivation. Sa mga feeling na bisan na kay problema o baka gipasakitan kaniya, mag-advise kanimo na kaya nimo kini. Aba, naadyay kini sa atong brain. Ano na po'y gitawag na oxytocin system? Ang oxytocin system sa atong brain, kini nasa centered, na araw nasa amygdala o prefrontal cortex. At kini nga sistema nga promote o bonding o social support. Mag-encourage ka nato sa tag-usa. Gikan sa atong friends, family, community members nga kansang makatrigger ka nato nga mapaboost ang atong oxytocin system. Kini nga mahimo kitang immune sa mga pain, stress nga mga panghitabo. Aron nga makasurvive ka. Wow! Mas maayo pa dahil ni kaysa imong uyab o sa imong ex nga sa primero lang maayo. Pero di ay, gipasakitan ra ka. Aha. So naapoy gitawag nga astrocytes, ang cell na makahatag og promotion aron makagain ka og ability to adapt. Ayan, sana all. Health and neuroplasticity nga paspastang mo adapt. Ug kini, makapa-encourage ka nato mga kaiksunan sa gitawag na proliferation sa bagong neurons sa hippocampus nga paraasa makatabang kanimo nga stay mentally sharp ug adaptable. Aha, mang-survive. Grabe, no? Naaday kini nga mga teksunan nga mga sistema ug mga cells sa atuang brain. Karon, ang bagong nadiskubrihan mao kini. Doon na po'y cells na sa panahon kita nga magka-problema, magkakabalaka, magkakahuyang, magkakaluya, magkakalagot o magkakasakitan. Kanang feeling nimo, wala na'y taong makatabang nimo, o tanang tao para kanimo daotan na. Grabe na yun ka-stress lugar. Naapoy cell nga maghatag sabsya o kalipay. Aha, mauni iyahang trabaho. Palipayon kaniya. Oh, di ba? Kini nga cells ang mag-provide kanimo sa mga panghitabong ma-sustain kita gikan sa ato ang pagka-down. Maka-lift up ka nato gikan sa pagka-discourage ug makapalipay gikan sa kaguol o kasakit. Muna gitawag nga orexin neurons cells. Diba? Murag na lang tay personal expert nga guidance counselor. Magkatabang ka nato nga mag-sustain og effort o makahimo og task. Base sa research nga ang orexin neurons mag-regulate og perseverance, mag-provide sabja og mental energy. Diin nga atong gikinahanglanon aron padayon kita sa pagtrabaho. Isip kini usa ka reward sa atong kaugalingon gikan sa atong brain nga ang atong mga challenges atong malampusan. Uy, kakuyaw mo gyud ini nga mga cells. Bantog ra diay nga sa kadagdagan natong problema gikan sa atong pagkabata hangtod sa pagkatigulang nagpabilin gihapon kita nga naa dinhi nga nanginabuhi nga muratag naay kaugalingon nga psychological experts or doctors nga mga cells sa atong brain nga which is karon pa nato nahibal-an karon lang nato na realize murag ikaw gud karon lang rin mo na realize nga pangit diay ang imong ex nga imong gikabuangan sa una bang okay so imagine mga kaigsoonan usa ka komplikadong butang ang anaa sa tuang utok nga kung asa na adyay tay brain nga makatabang ka nato nga mag-survive, mag-recover, mag-advise ug maghupay sa atong gipambati. Salamat brain, ligon ang atong hunahuna. So ing ani ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi mga kaigsoonan kay gitagaan ta niya brain nga susama niini naapot tay brain nga mao ang maghunahuna sa pagbalanse sa atong pagdesisyon sa decision making nga kinahanglan nimong desisyonan nga kinahanglan din nimo siyang biyaan kay igo ra kaniya gipasakitan ug naapot tay brain nga makatabang kanato makasurvive sa kapaitan kasakit bisan ikapila na kagibyaan gipasagdan gipasakitan sa imong ex. Bag, so salamat gihapon sa Ginoo nga mao'y naghatag kanato sa brain primary brain system nga maghatag kanato og feelings, encouragement, motivation, happiness nga wala nimo natagamtaman sa imong ex. Aha. Bang. Igo ka lagi. Ala sige. Diri na lang tataman mga kaigsoonan sama sa inyong relasyon sa una nga didto nataman kay gihimo ra kaniyang tanga. Diba murag sunga lang kung ikaw lang diha nga nagkatawa kay karon pa ka nakarealize nga nagsigi kag gukod-gukod niya ni gasto pa ka kwarta gihatag nimo ang tanan pero wala di kasuklia. Ahay, may na lang di ini ang atong brain mutabang umuagat ug mahigugma pa nimo. Busa sakto na humana ang tanan. Malipayon ta nga naa di ay kini nga mga aspeto o sistema sa atong brain sa ato ang pagkatao. So diri na lang yung tataman mga kaigsoonan kay di na yun mo magbalik pa kay wala na ikamo humana ang tanan. Alang sa ato ang Magnum Science and Technology News, kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Science and Technology News. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magduminso! Grabe sa Magduminso eh. Sobra naman po ng imo Magduminso. Kaya pa pag inana. Lain sa kikagtirada ha, bantay ka lang niya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mas magdumakso, naghilom-hilom pero naghinuktok. Naigo doon siya. Gastuhan siya sa una pero bihaan gabon siya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ha! Pinuko tabang mga langit! Ato sa tani Magnum Hunter Faith Villas! Showbiz ata! Kay matod pa, pagbalik ko noon ni... Ha? Akiya sa ata. Anti-cancer food sa tani Magnum Kia. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Magnum friends, hello Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter ka na Trikia Villanosa, inyong health buddy matag dumigod magatod ka ninyo sa nagkadaiyang health news. Magnum friends, alang karon nga dumigod ang iskutan ang top 4 anti-cancer foods kung mga pagkaon nga makatabang nga pakigbatukan nga makadevelop ang cancer cells sa atong lawas. Sayod man kita nga ang cancer usa sa mga nagunang sakit na mo hinungdan sa kamatayon dinhi sa Pilipinas. Dunay lain-lain nga klase sa cancer. Kinigilang kuban sama sa breast cancer, lung cancer, prostate cancer, ovarian cancer uban pang naila sa mga doktor o espesyalista. Apan sayod ba ka magdung friends nga duna di ay upat ka mga pagkaon nga makatabang sa atong lawas nga mas may mukiling himsog o pakigbatukan nga masudlan kini sa mga gitawag nga cancer cells. Una mao ang ahos o bumbay. Sa so, pagtuon, ang bumbay kusog mapugong sa pagpadaghan sa cancer cells. Samtang ang ahos, doon ay sagol nga alay sulfides nga gatabang nga mupatay o cancer sa colon, sa dughan, sa baga o sa prostate. Aron kini may mga epektibo, kinahanglan dugmukon ang ahos o prituhon. Apan, dili kini paabot sa punto nga masunog. Pwede usab kaunon nga hilaw ang sibuyas. Apan mag-amping lang tungod kay maka-aslom kini sa atong tiyan. Ikaduha mo ang shiitake mushrooms nga mapalit sa mga merkado. Ang shiitake mushrooms dunay polysaccharides ug lintinian nga magpakusog sa immune system. Kung kusog ang atong immune system, mas di kay kita sa risgo nga magsakit. Gibutyag nga sa nasud nga Japan, ang mga pasyente nga nagpaubos og chemotherapy ginapakaon og shiitake mushrooms aron mas dali ang ilang pagkaulian. Ikatulo mo ang carrots. Gibutyag nga ang dalag nga prutas o butanon. Doon ay dala nga vitamin A o glycopene nga makatabang makalikay sa cancer. Ginigilang kuban sa carrots, kamote, kalabasa o kamatis. May gawas matutpasa sa kapagtuon, kalabot sa breast cancer, nasairan nga ang mga pasyente gagakaon. Sa maong mga prutas o gautanon, mas itaas ang kinabuhi kung kumpara sa mga diligakaon nini. Ikaapat mo ang broccoli o cauliflower. Ang mga cabbages sama sa bok choy, broccoli, cauliflower o Brussels sprouts doon ay sagol nga sulforaphane. Usamatot pa kinigay piktibo nga bitamina aron pakigbatukan ang cancer. Sa pagluto sa maong mga gulay, mas maayo kung kini-steam o dilis pasubrahan sa pagluto o mas maayong doon na kinisagol ng olive oil. Likayan nga pabukalan ang maong mga utanon tungod kay mawala ang epekto niini batok sa cancer. So, magnum friends, mukha na ko isgutanan alang karon nga Domingo. Untado kang mga katanan, kalabot. So, upat ka mga klase sa pagkaon nga makatabang ang pakigbatukan ang sakit nga cancer. Sayod man kita, magnum friends, nga ang cancer. Usa sa pinakalisod ayuhon nga balatian. Apan, kung kita mag-amping o gato ang ampingan o sabang atong panglawas, may mo kita makalikay nga makabato niini o makatabang usab kining impormasyon alang ngadto sa mga sakop sa pamilya o mga kabanay nga naghambin sa maong balatian. Always remember, magnum friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo, kanyang health buddy, Magnum Hunter ko na Trikia Villanosa sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Kia Abilianusa. Dito Magnum Hunter Faith Villas ata. Sigtay ang report, showbiz ata. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Villas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Have a faithful Sunday mga higala. Kini ang inyong Magnum Faith Villas, makauban na usab ninyo sa atong Magnum Balitang Showbiz. Mga hot and latest sa showbiz, atong istoryahan, yes mga Magnum friends, today, atong hisgutan ang mahitungod sa Queen of All Media, nga si Chris Aquino, nga matod pa, nakita sa pagbalik sa screen, pinaagi sa bagong Netflix campaign. Human sa dugay nga pagpahulay tungod sa iyang health, karon na pud siya mubalik, active sa showbiz. Alang sa mga Chris Aquino fans, dako kaayo ni nga balita. Sayod tatanan nga sulod sa pipila ka tuig nag-focus si Chris Aquino sa iyang pag-ayo ug pag-recover. Gipaambit pa gani niya sa social media ang iyang health journey gikan sa iyang rare autoimmune diseases, hospital stay, hangtod sa mga pag-ampo ug suporta sa iyang mga anak nga sila Josh ug si Bimbi. tungod sa iyang kondisyon, napugos si Chris Aquino nga muhunong usa sa iyang mga show ug sa mga public appearances. Gimingaw gyud ang mga tawo sa iyang sikat nga linya nga As a Friend ug sa iyang talk show nga puno sa chika ug real talk. Apan karon, ani ana pinaagi sa usa ka dakong company. Anam-anam na siyang nibalik sa limelight. Wala pa'y detalye kung series pa o pelikula. Pero ang importante, nakita nato siya balik sa atubangan sa kamera. Mas kusgan ug mas gwapa gihapon. Sa mga post ug teaser sa usa ka social media, makita si Chris Aquino nga confident ug happy. Timaan nga, andam na siya sa pagbalik sa trabaho nga iyang gihigugma. Para sa mga fans, kini dili lang comeback, kini usa ka simbolo sa paglaom, pagtuo ug pagpadayon bisan pa sa daghang pagsulay nga iyang naagian. Mga Magnum friends, kini nga istorya o nasinati ni Chris Aquino nagtudlo nga ang paghulat adunay ganti ug ang pag-ayo posible. Anyway, mga Magnum friends, dinhi na lang matapos ang atong chikahan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si Magnum Faith Beles sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Faith Beles. Balik showbiz na ni si Tita Chris. Abangan. Abangan. Dini sa tamay gala sa atong Magnum Hunter ID na ko rin sa ta. Sa iya mismong beauty and news at ta, beauty. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Aileen Acorin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Beautiful Sunday, Magnum friends. Maayong adlaw, Domingo na usab. Ug kung Domingo ang atong isgutan, ayaw gyud ninyo kalimti ang atong Magnum Beauty and News. Kabalo ba mo nga di tanan nga fashion trend bagay sa tanan? Ang usa ka outfit nga nindot sa uban, basin lahi pod ang effect niini sa laing tawo. Mao nga karong Domingo ha, Magnum friends, atong isgutan ang fashion style nga mubagay sa lain-laing body shape para sa babayi ug lalaki. Kay ang importante sa fashion, dili kung unsa ang uso, apan kung unsa ang bagay sa imong lawas ug makahatag nimo og confidence. Para sa babae, paminaw mo ha girls. Una, kung ang imong lawas apple shape, kun kanabitang mas prominent ang tummy area, kun medyo klaro ang tiyan, nindot og angay kanimo, nasulubon ang mga V-neck tops, A-line dresses, straight leg pants ug mga sinina nga dili sobra kakahuot sa tiyan. Kay syempre, dakoon man kag tiyan, medyo luag-luag gamay ang imong sulubon. Ikaduha, ang mga babae nga dunay pear shape sa ilang lawas. Kung mas lapad ang hips o ilang mga thighs, pwede i-highlight ang upper body gamit ang colorful tops, statement sleeves o ka-interesting nga mga neckline. Ang A-line skirt usab o dresses bagay sa mga pear shape body nga babae. Or gloss shape. Murag mauni pangandoy sa tanang kababayinan. Kung baga, balance ang shoulders o ang hips o defined pagyod ang hawa. Mas nice ang wrap dresses, high-waisted bottoms o fitted tops nga makapakita sa natural waistline, Magnum friends. Rectangular shape. Kung katong mga babae nga parehas o width sa ilang shoulders, sa ilang hawak o hips. Murabitaw ga straight lang, Magnum friends. Pwede nga magsulob og mga belts, layered nga outfits, peplum tops og clothes na makahatag og definition sa waist. Kay lagi straight man imong lawas, so dapat didto ka sa mga style nga dili kayo klaro nga ga-straight lang ang imong lawas. Inverted triangle. Pasabot sa inverted triangle nga lawas sa tawo, mukha tong mas lapad ang abaga kaysa sa ilang hawak. Ang mas maayo nimong sulubon kung inani ang imuhang forma sa lawas, simple nga tops ug mas detailed o wider bottoms sama sa wide leg pants ug A-line skirt nga makatabang sa pagbalance sa proportions. Alang sa mga babae nga katong mga petite o mga mugbo, katubitaong panahon nga nagpaulan
4: talagsikan ang Ginoo og mga height, wala man lang gyud sila nataligsikan og bisan lang gamay nga height. Ang ilang mas maayo nga sulubon, high-waisted nga mga pantalon o ka mga skirt o vertical lines aron mas elongated sila tan-awon. Mabaga, medyo mailad gamay ang mulantaw, mas taas-taas ka lang tawon. Kung curvy pug ka og lawas, pagsulob og wrap dress, A-line skirt o mga sanina nga sakto og fit. Kung ikaw pud taas nga babayi, ang wide leg pants, maxi dresses o layered outfits mas bagay kaayo alang kanimo. Sa mga slim usab nga mga babayi, layering, prints o structured clothes makatabang aron medyo mudako pug kalantawon. So human naman ta sa mga babayi, dari na pud ta sa mga lalaki. Unsa bang ilang fashion style depende sa ilahang porma sa lawas. Alang ni adtong mas dako og tiyan o apple shape. Attention ha katong mga dagog tiyan diha nga mga lalaki, mas maayo kung mapili mo og well-fitted nga polo or shirt og straight leg pants ang inyong iparis. Likayi gyud magdum friends. Ang sobra kahugot o sobra ka-oversized nga sanina kay og sobra kahuot, di pod mailang taon nga mag-unag yun kay mong tiyan kay fit imong sanina o sobra pod galuag, mas mudako pod kalang taon. Kung mas lapad ang imong shoulders o inverted triangle, maayo ang straight leg pants, may imong sulubon, o simple lang nga t-shirt, aron balance ang overall appearance. Kung ikaw lalaki nga rectangular ang body shape, mas makaayo ang imong sulubon, layering, magjackets, structured shirts o pagbakos nga makatabang sa paghatag og definition sa imong upper o lower body. Kung ikaw sub slim og lawas, pwedeng layering, patterned shirts, textured fabrics o straight or relaxed fit pants aron mas balance ang silhouette. Kung broad o plus size, mas nindot ang structured o sakto nga fit nga sanina. Dili kinahanglan magdum friends nga oversized tanan. Ang importante kay comfortable o dili sobra pud kahuot sa imong lawas. Aban magnum friends, babae man o lalaki, di kinahanglan mahal ang imong outfit aron mahimong fashionable. Simple, limpyo, bagay sa imong lawas o labaw sa tanan, komportable o confident ka. Kaya ang tinuod nga beauty, di lang makita sa imong gisulob, kundili pinaagi kung unsa nimo pagdala ang imong kaugalingon. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News. Stay beautiful, stay confident, og stay stylish. Ayaw kalimot, walay pangit nga tao sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Aileen Acorin. Abis sa tong atiyan sab. Damay. Dinis sa damay gala. Magluto sa tani maglumlani. Dinis maglumlani, maya maguro ni muluto. May dawato sa nato magkala yung lutoon kay Tosinong Bangos sa balita og sir. Bisa na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Maayong Domingo, Magnum Friends. Ugala na usab kita alang sa tumino of the day. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, ang iyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa kung bago ug masustansya nga menu nga akong ika-share sa inyong mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlaw kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sunod lamang sa pipila lamang gyud ka minuto makahimo ka nang makaluto sa mga menu nga mao ang Tosinong Bangos recipe. So, dili na kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang nga mga ingredients nga suwak ug kayara sa atong bulsa. Una, 1 cup nga brown sugar, asin, paminta, ahos nga gigagmay, boneless nga bangus, toyo, ketchup, o calamansi juice. Samtang andam na ato mga kinahanglan ng mga ingredients, mga Magnum Friends, o ato dayong sugdan, ang pipra lamang ka mga steps aron maluto atong lamian o masustansya nga menu karong adlawa. Una, isagol ang brown sugar, asin, ahos,
5: ketchup, tuyo, kalamansi juice, o paminta. Sa lawong nga sudlanan, humani ini ibot ang atong isda nga bangus nga gihiwa sa saktong gidak-on o i-marinate o sigurdua nga malukop ang isda mga Magnum Friends. Tabuni kini o ibutang sa atong refrigerator sunod lamang sa pipila ka oras. Samtang sa atong kalaha, inita kini sa saktong kainiton o butani o oil o prituha ang gimarinate nato nga bangus. Samtang kini na prito Magnum Friends, butangi kini sa sabaw sa atong gimarinate ang atong bangus nga griprito o hangtod nga kini maluto. Pag maluto na, kuha akini og i-serve sa inyong pamilya